0: ach a bhíint ar an gcórs a tréna le chur an siúbarfáil.
1: Í sinné, sa cuairt ar fichiúr a chleig tréna ar fáil, bíon idir ar lína agus nahinstú seach agus bíon tú a cór agus cantics cór le dhéanaí freisin se tap seis an tábachtach le anna chur a bhéine. So bíon cuid ar línas, bíon cuid mar dhéanseid ai ar ai, bíon tú cant le dhéanaí gnádartha agus an sin Nair means an trainal ar lína críochnithe, taint tú seach agus sion tú dúlgus ach bei tachéocht gáilead hui aibrí dúnach eile ar feit tríf si bhuile na go mé tú hén cúmportach a gháil agus gulíochnithe a hógeal.
0: Is it céimé dáma an sin an seachtainne a bhíns ar dína hóirtin ar a bhíns an trainal sin juntacú?
1: Go hondúil is seal éisiocht a hárta ar trí uirach legavíns a gáist an lína seachtainne. Ach tá seal an sa lúpa ó hiaf na hámanna de dítach dúlgus bán ó Ik wist ook dat we in de moskeeklok er maar zijn, dat die hing ik snijden. Zo maar stenen hoe maar dat we de hing mocht dit doelgas al eren wat nummer ik hele maar prettig zien dat hij is naar hijbre.
0: Farrier bij de hing je gluch, kijk ik in Noorwegen en Cherry Sherfall, als bij uren te aardje Elstine leve gober. Gaan we kunnen we eens gaan jammer hoort. Kijk dan de doelgaan is smu of wijnens lessen op er zo.
1: En bij de doelgaan heen de baanslees branchel kan al een gluch mee aan toe. Ach camera, lessen smart dan niet dat haak je het in school erval. Nie ogen toe een branchel die of nie ogen toe doelgus na schaal eischt er die of lessen eenie of een earth August beter hoe treis gluch een hoogel. Ta niert die niet aan leve kanslo, laat hij toch het eenie een rinslo. August dat haak je het in school erval.
0: Wil je besteden er geen file nu dierig die niet thuis kan nog meer naar
1: Oh, bin dini o chulichin al eisig is chulichin al coolra e gobur leis an agrich. Na rira mas dini hu gurgur eistir ma ta anot ma ta tu tishkinach ma ta an taamad. Nil ein chaliacht e tastal. Ma ta tu naan shal eistig da triwara flaig a huart uart na ina shachtana ta fal spichirad.
0: Will ein chora ni se an anya?
1: Nil chan an eirin yara. Nil agus ni deta ve es na fichad einu deta ves na naichudi. Nil ein chora ni se.
0: By the session olish agi in my by Carnegie Jardine ach un branch at agi ngale un shin fasam nach session olish agri agi filod ach the machine the it agi stuck in iska for while ob takulib no klarulib we vedo bol jangole bomber be
1: Kint a dítach, so dítach chláru ar samaritans.ie/chantosa volunteer. Dítach da anam agus da chad ólas da sonri chur seachan sin agus gifad dinnig inti náse ad maidu le cynnyrbeis na session ólish tiachta ngís.
0: Mewr o'ch yn beidio na hwyrn ti osgol chi tagi?
1: Chon yn nid yn yr oedd, mae'n disgwyl ti'n ffichu cair wrth leg 365 log yn flion. Ac ein dyn y gwael o tangwyl a yna ling, hi'n hi'n y sê, hi'n dow tri yn yfyr na glych.
2: Anya, ni chon yla yn siwn aibdi dionwch le Samaritani na Hedon. Sine, dy sied mae ydyn, mwy achos le ffwyddiol o'n chloed, sy'n sian o'n fflaharta, fi bian yma'ch cwrsi technoedachta, pari cio mae'n un, bian yma'ch cwrsi ffwymer, sy'n wyni i laharta, fi pleila cwrsi rôn eichta, agos aili ni chohain i leid yn chloed. Gwneud mae'n cael mewn dweud mae ydyn mwy achos, gwneud i chi.